0: vă puteți pasă foca, e? 086-000... Patrick, ya. Patrick, wena tsara bia lepele ga gore tlo go thupisa la bobedi. Re go bolana le Patrick o tshe di tlabakela tsa gagwe. Nna ke go gore ke bala gore ba bobedi ke mang. Hello, dimela tsebela re locha.
1: O bo se ga ina.
0: Re go ne le kae?
1: Maro.
0: Nna ke bolela le mang?
1: O bolela le Joe Maponya.
0: Joe Maponya mo kae?
1: A Maboy.
0: Joe Maponya ga Maboy o ka gona go tlola tate ke tsaga go ka mokibelo ka ira senyane ga o ka thopa.
1: A go tsitsi.
0: Oh, tsara jalo wena re go bapalele go share bona re tla kgona go tswela pele ka yona na a bona jo mabo you o komana madula ba pile